0: kuti purtana khala ndi padhuzi mubvetsere mphangwa zakumalisa chiverano na likulu athu kumaputu zakhala mphangwa za malongero wanchisena tirange malongero anchiputikizi ultimo journal mpaka mainoti natirange chitichiti ngabve dzindikiro chathu nkhulunga kuti ndzidziwe kweneratu khumi na ubodzi na mapindi makumatatu mainoti na dzaikha mpangano
1: ana kukwipirwa